Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug ni

0: pangutana kabawin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Pauline Rosso.
6: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
5: Mao
6: nang sa siging nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
5: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho la mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
6: Yes, problema ra gihapon Sir JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
5: monay
6: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
5: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
2: DTX 500.
7: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
6: Garing yun na ito masabtan Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C. Kung dili ka gusto, dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gubon kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na yun Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nga kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
5: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere. Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
6: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
5: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala ga bagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
6: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na, taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
5: Ayay!
6: Gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
5: Wa na pod tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
4: DTX 500.
8: Ako si Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin kitistingan ako og inom
9: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
4: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy sa DTX 500.

kabay problema sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong uyab, o baka naa kay gihambin nga kasuko sa imong silingan o higala. Unya, wala kay masultihan? Bugat na ba kayo ang imong gibati sa imong kaugalingon karon? Itawag o ipadala ka na dinhi ning atong programa Panahom ug Tambag ni Papa G. Dili ka kinahanglan mabalaka kay gawas nga andam ako maminaw kanimo, ato gayong tipigan o itago ang imong tinuod nga pangalan. Ug kaninyong tanan mga suking tigpaminaw, ubani ko ninyo matag alas 6 hangtod alas 7 sa gabi, Lunes hangtod Huwebes. Kay atong sauan kini mga suliran ning atong mga kaigsuunan, basin pariay ang akong idalit nga sulbad, inyo pod magamit sa inyong tagsa-tagsa kakinabuhi.

Mayong gabi kaninyong tanan mga suking tigpaminaw o welcome nining bagong programa sa DYPS BT Radio 98.1 FM. Ang panahom o tambag ni Papa G. Manghinaot ko nga kamong mga naminaw karon bubuan unta sa grasya sa kahitasan aron mainyo gayod ang inyong mga gipangandoy. Ako di ay ang inyong magtatambag si Papa G. Dili takos pero andam mo alagad kaninyong tanan diha sa pagpaminaw o pagpaambit o posibleng tubag sa inyong mga kasakit karon. Alang sa kasayuran sa tanan, mahimo di mo mupadala sa inyong mga mensahe sa Facebook page sa DYPS BT Radio 98.1 FM o sa akong Facebook account Papa G Magtatambag. Ang spelling day kay P-A-P-P-A space G space Magtatambag. Mahimo pod mong mutawag atol sa atong live. Kinaagyo ni Higayon para ni ini. Pwede mong mutawag sa akong Facebook account. Unya, sa mga umaabot nga adlaw, ako nimbutangan o numero nga matawagan ninyo. So, daghang salamat. Mga igsoon, karong gabi una, naghantag pagkaisgutan. Una sa tanan, nganong nahimugso kining maong programa. Ato pod pagahisgutan ang akong background isip usa ka counselor o magtatambag. Unya, akong ipaabot kaninyo ang mga giya o guidelines aning atong programa pagprotektar o pagtipig sa pangalan o uban pa. Unya, kung na, aduna patay gamay nga oras, mupaambit ko og mga pulong pagdasig sa atong mga tigpaminaw nga karon hapit na mawad-i og paglaom sa kinabuhi. Maigsuon usa nato sugdan kining tanan atong paminawon kining maong kanta nga akong gi-intro ganina kining Don't Stop Believin'. Kay ngano kini usag yun sa mga kanta yun nga nipatak sa akong huna-huna na malandong nining mga nahi mga pagsulay karon. Kibaw ko nga daghan pa kayo mga kanta diha nga nindot kayo pero karon adlaw kini may atong paminaw human ini atong hisgutan kining akong mga giipang ingon kaninyo.

Sa akong gingon ganina, natay hisgutan nga mga butang karong gabi una, una sa tanan nga nung nahimugso kining maong programa. Unsa man gayud ang inspirasyon nga nung gisugdan kini. Nga igsoon, dinhi sa atong lungsod sa Tuburan, ang uban ninyo nasayo na gayud nga daghan kaayong nawad-an o paglaom. Naiuban nga ila yung itapos silang kinabuhi. Sa diha nga nakadungog ko ni ining maong mga panghitabo, nakapamalandong gayud ko nga unsa may akong mahatag nga tabang. Isip usa ka tuburanon, isip ka usa ka lumulupyo dinhi. Ug isip usab magtatambag kay mao mong gini akong trabaho sukad pa sa una. Mga taud-taud na gyud. Sumuna nga, nakapamalanon ko ako kahang duulon si Engineer Manggubat kasi may nagdaaning atong istasyon sa DYPS BT Radio. Muto nagtabi mi akong isaysayan kung unsay akong background. O namutana ko niya kung pwede ba na makakuha ko o time slot para nining akong pangandoy nga mga lagad sa uban, maminaw sa ilang mga problema, maminaw sa ilang mga kaligot-gut. Kay para na ako mga igsoon, no? Kining uban nga nawad-an og paglaom o gitapos ang ilang kinabuhi, usara di kuwang ni ini, tao nga musangpit kanila, mutanan na unsa, mangka. Unya na po yung uban mga kaigsuunan na to, diha nga, muingon nga, maulaw sila mo, open up sa ilang mga kalisod karon. So muna nga, hagiton ko gyud kamo nga kining maong programa, gitukod o gihimo kini aron madungog ang inyong mga gidala-dala karon. Andam ko maminaw kaninyo. Andam ko muhatag dili man siguro tibuok nga sulbad sa inyong mga problema karon, pero andam ko mugiya muhatag og mga pulong nga unta makahupay sa inyong mga gipasan karon. Sumunay inspirasyon nining tanan kining mga problema ang atong na nakit-an karon sa atong mga kaigsuunan na hapit mawad-i o paglaom sa kinabuhi. O uban nawad-an yun o paglaom sa kinabuhi. Ikaduhang butang mga igsuon nga gusto na kong hisgutan, kining akong background isip usa ka counselor o magtatambag. Napulo na ko katuig na ining maong trabaho. Nakatrabaho ko o presuhan, upat ka tuig o tunga, tulo ka tuig diha sa mga batanon, tigtambag nini mga batanon. Ang usapod sa naka-encourage na ko ato nga mo-volunteer atong maong presuhan kay kining idea nga muingon sila kining mga naa na sa presuhan, ang uban ani abli ang huna-huna para matambagan. Unya sa gusto natog sa dili kining ubang mga napriso, no? Mugawas mangyud ni sila. Makalaya mangyud ni sila. Una nga giingnan ko atong nag-encourage nako, kinhangan nga diha nga naapa sila sa sulod, ato na sila mahatagan og mga maayong pulong nga ilang mabawon. Kay aron inigawas nila mamahimo silang mga maayong silingan nato. Sumuna ako yung gihatag ang akong panahon, tulo ka tuig niya itong mga batanon. Bisita ko dito kada Domingo sa hapon, mga usa ka oras og tunga hangtod sa duha ka oras. Hatag og panahon ni mga batanon nga naa sila mga pangutana may tungod sa kinabuhi, naa sila mga pangutana kabahin sa ilang mga nabuhat nga sayop, kung unsaon nila pagbawi kining maong sayop, unsaon nila pagpadayon sa kinabuhi human sila masayop. Sumunang ako yung gihatag akong kauglingon isip tabang kanila.
Sunod niya na nabalhin ko og mga presuhan sa mga dagko. Mga dagko na nga kaso, mga uban, life sentence na ganito ang uban dito. Diha, ang akong trabaho isip magtatambag nagpadayon. Parehong mga pangutana, unsaon nila pagkinabuhi human sa ilang sayop. Ug ako na pong gihatag akong kauglingon balig usa ka tuig o tunga gyud. Uban niining mga atong mga kaigsuunan nga naa sa prisuhan. Naay mga challenges kay ang uban dili man gyud sayon-sayon nga masturyaan. Ang uban maglisod pud og open up. Pero kining ako mga experiences sa prisuhan, isip magtatambag, nakahatag pud og sakto nga kahimanan, sakto nga knowledge on how to journey with people and guide them towards growth. So muna mga igsoon, usa lamang kini sa akong mga background, isip magtatambag. Ang lain nga background nga akong mapaambit kaninyo, nahimo pod ko nga magtatambag niining mga naa sa ospital o retirement home. Kining atong mga ospital, gi-recognize na gyud nila nga kining mga ubang mga masakiton, daghan kay kahadlok, daghag kasakit, daghan o mga pagsulay. Pero maglabi gyud ang kahadlok, mahadlok mamatay, mahadlok mubiya sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Muna nga, ako pong gihatag ang akong kaugalingon ni Ana. Balig, pito katuig akong gihatag akong kaugalingon ni Ana. Bisita ko dito sa ospital. Mga usa ka oras o duha ka oras matag simana. Unay usahay kaduha sa usa ka simana, depende kung ipatawag ko sa kanang in charge dito sa ospital nga naami ka ng pasyente na wain tayo pamilya o di ang dili makigistorya sa pamilya o niya ganahan makigistorya o tao nga makatabang niya sa iya mga kalagot, mga kahadlok. Sumuto, inspiring ka ito siya nga trabaho kay kinsa bagoy magtuo nga tao nga dili ni mo kaila imong giadto. Unya mo saysay sa iyang tibuok, kaugalingon mo saysay sa tibuok niyang kinabuhi, mga pagsulay. Para nako, I was very opportune. Swerte kay ko nga gisaligan ko sa mga storya sa ilang kinabuhi. Muto nga, ako ginghatag akong kaugalingon ni Ana, pito ka tuig. Labi na naiuban nga naagi mga problema sa pamilya, pasyente, naay problema sa igsoon, naay problema sa mga anak, o problema baka sa ilang paris. Ito, magtinabangay migpangita o paagi nga mahusay. Unya, madawat ang gamatuuran o madawat pod ang sitwasyon nga ilang giagian karon. Unya, kung unsa man to'y mga gihambin nila nga mga kalagot sa usag-usa nga naunta, malabyan. Indot kayo sa feeling mga igsoon nga nakatabang ka ba? Mabita na akong tanaw na ninyo sa akong Facebook account. Makita gyud na ninyo sa background sa akong account. Gibutang diha akong basahon karon mga igsoon. Ha? It's good to be blessed. It's better to be a blessing. Kanindot anang tao tanga nahimot ang instrumento, no? Para makabot ang kalinaw, makabot ang kahusay, makatabang ta sa tao nga makapamalandong, makatabang ta sa tao nga makaamgo sa iyang mga sayop. Kanindot.
manindot og daghan unta ta nga mangandoy ni ini tabang sa ising kaingon. Nakainumdom ko diha sa nagprepare ko ani akong kuano ng opening aning akong program diri sa BT Radio. Nakainumdom yun ko atong giingon nga kana ganing kita tao may kay tamo tanaw sa uban o maniid gani sa uban. Labi na kanang uban gani nga silingan na to nga palitan tagaan na mga example. Di yun ko mga magpangan o ni kinsa, bahala na kinsa ay maiguan eh. Kana bitong naabaroy asawa bilin sa balay unya ang bana na narabaho tuwa rin sa layo unya ikaw silingan nakakita lang ka nga ni gawas ning maong kanang kuan maong silingan ni mo nga guwapa kayo, puwakig ngabil bagong ligo nga dayon kagingon nga sus, ang bana taon tuwa sa layo ni kinesos, nag-igat-igat naman siguro ni na siguro ni uyab kaluoy pud sa bana kana ganing may kita maniid bisag wa ta kay baw sa tinuod kung gamiton pa lang na nato nga abilidad mga igsuon no pagtabang nini mga nanginhanga nato nga mga igsuon kay usahay makakita mo gyud nato nga kini sayo na gyud ni gidada kay malipayon man tani siyang tawhana na magsige man tani siyang pahiyom magsige man tani siyang katawa karong muro magnabago kanindot unta ni ana. So mga igsuon balik ta sa kong gingon ganina. Mao gini nagdasig kanako nga mupadayon. Nining akong trabaho isip magtatambag pito gito ka tuig. Kay lagi may mga itamaniid anang uban ato sa ding gamito natong paniid anang uban. Tabang ba? Nga gani uban dito katong nga akong ibisita sa ospital nga challenging kayo ba nga inigbisita na kanang wa koy bisitaon niya pero na koy free time inigadto na ko dito sa ward ug di sa kanang mga individual nga rooms na koy maagian niya tan-aw na ko nga way kauban naginusara nga pasyente ako ingnon nga uy basig na kay panahon gusto ko makighinabi ini mo nakinumdum ko nga diha toy usa ka lalaki masakiton pero tiyod challenging kayo kay kada bisita na ko dito, muingon na siya nga, ah, wakoy panahon. Wakoy panahon, anak. Ganahan ko mag-inusara. Pila ito, mga usa ka buwan siguro, nga, kumaagi ko dito, ako siyang sampiton, niya ako siyang pangutan kung nabi siya panahon ako, niya mubalibad, gud siya. Pero pag human niya ng usa ka buwan, di usa ka dilaw niingon, gud siya nga, na ako'y oras para nimo. Pero tagaan di ka 15 minutos. Kuyawa sa daning tawhana eh. Pero ako gitong gigamit nga moong 15 minutos nga mahibawan kung unsay iyang gidala-dala. O tuod man na agayoy gidala-dala katong maong tao. Unya, diha sa mong panag-istorya. Ipaambit gayud siya sa mga butang nga iyang gibasulan. Usa siya ka manager sa dakong kumpanya sa una. Unya, nagbisyo, sugal o drugas. Hangtod gayud nga iyang kwarta nahurot. Unya iyang asawa, frustrated po niya, gibiyaan siya sa iyang asawa. Unya, paghuman niya ito, ang ilang balay, gikuha mong yun sa asawa, kaya naman sila mga anak. Siya gipalayas, hangtod kining maong tao, nihimo taon siyang homeless. Niya diha nga homeless na siya, na, ngayon lang, ukuan, kaya imagine mo anak nga, sa una, kuan siya, manager o dako kayong kumpanya o niya, nanasadan, nangayo, nalaglimos, tungod sa iya mga sayop. Nipaambit yun siya na kung ato nga, usag yun to sa mga butang nga iyang gimahayan. Unya, ningon siya nga,
kumabalik pa lang nako ang tanan. Ako gitong gi-grab nga opportunity para paminawon si Aro, makuha po yung kasing-kasing kay nangandoy ko nga unta matagbisita na ako dito, tagaan ko panahon niya. Sumuto na minaw ko sa iyang storya sa kinabuhi. Unya ningon siya nga ang rason nga naa siya sa ospital kay na-diagnose man siya og liver cancer. Kay diha siya sa daan kutob sa iyang madawat nga mga limos aron makalimta niya iyang problema, makalimta niya tanan niyang gipasan sa kinabuhi. Ipalit yun niyag inom ang kutob sa iyang madawat. Luoy kayo. Nga wa na gyud siya laing madaganan, way laing naminaw niya. Paghuman sa mong panagtabi, nagpasalamat siya. Niingon siya na ako nga, salamat kayo, sir, sa imong panahon, pagpaminaw ka na ako. Salamat po nga, wa ka mo give up na ako. Sayod mo ko nga kapila na ka ni labay-labay na ining akong kwarto. Pero kadako ba diyang grasya di ay nga na ako'y masultian sa akong mga gibati kay karon nga nakapadayag ko nimo sa akong mga gihambin nga mga kasuko sa kalibutan, kasuko sa Ginoo uban pa. Nahauangan ang akong pamati. Mayon ta og kining akong maong nabati karon magpadayon kay sayod ko nga makatabang sa di nga ma-overcome ni nako akong mga pagsulay diri sa ospital o kanang manginaot ko nga mubas ko og usab ni ini. Grabe ka rewarding mga igsoon kini maong trabaho isip magtatambag. Una nga ako putong gihatag akong kaugalingon niya na unya lain pod nga background ako isip magtatambag tadaghan na gayod nga higayon nga adunay ni duol kanako mga ginikanan nga adunay mga anak nga nag suicide attempt. Mga bata pa kayo, mga 14, 15, 16, mga hingkod pa kayo nga mga bata noon. Unya ang mga ginikanan taon ni duol na ngayog tabang kanako nga pwede ba kuno maistorya ilang mga anak. Ubay-ubay pod ang akong mga natabangan. Ubay-ubay pod ang nibalik, nagpasalamat niingon nga, salamat kayo sa imong giya sa among anak. Ang among anak karon maayo na ang pagpuyo. Mo-open up na sa mga problema. Mo-open up na sa iyang mga pagsulay sa eskwelahan. So muna mga igsoon nga, kining maong akong background, maupod na akong ihatag kaninyo. Isip usa ka magtatambag kining akong experience 10 years plus ng experience isip magtatambag mo po ni akong mapaambit kaninyo kining akong mga baon nga mga kasinatian kung saon paggiya mga igsoon usa ta mo padayon sa ikatulo nato nga punto nga atong isgutan karon tuguti ko pag paambit ninyo ni ini. Nga kung kamo karon na amoy mga gidala-dala nga mga bugat kayo, ay kadlo. Dili lagi tamo panganlan din he. Dili nato ipahibalog tagadiin ka. Ang importante ang imurag yung istorya sa kinabuhi. Pwede mo contact din he sa DYPSBT Radio nga Facebook page, magpadala ba mo og message or diri sa akong Facebook account, magpadamo og kanang sulat nga interesado mo nga upambit sa inyong istorya sa kinabuhi o mga pagsulay sa kinabuhi, kay aton ang tagaan og pagtagad. Pwede sad nato na sa atong panagstorya, aton ang i-live kay aron makapaambit punta sa uban. Kaya nga no, nindot mangod kayo na no, nga huna-hunaon nga ang imong storya sa kinabuhi
mohoy nahimong instrumento pod keron ang uban mag-anan kay sa dihang nakadungog sila sa imong pagsulay, makaingon sila nga, oh, ingon anak pod akong pagsulay. Ingon anak pod, nya makadungog sila sa atong mga tabian din nga mga giya kahao kana mga pulo nga sulbad ni ining tanan. Basin makapupo pod sila o makakaton pod sila. So muna mga igsuon, hagiton ko gyud gamo nga, ayaw kabalaka, ipaabot na din he, ato ng sawan. Kay daghan gayud ang makabinipisyo ni anak. Ilabi na itong mga tao nga maikugon gayud, magduha-duha o mahadlok. Basin pa dahi, tungod sa inyong kaisog, pagpaambit sa inyong storya, no? Sila makakaton pod. Mabita na akong ipost sa akong Facebook page ganinang buntag. Ngingon ko nga, ang pagpaambit sa inyong suliran pwede mamahimong instrumento aron makat-on pod ang uban. No? So, break sa tadre, mga kuhan, maminaw ta o kanta. Kining you raise me up. Atong paminaw mga igsoon niya, uban ni gihapon ko ninyo sa ang atong takna karon alas 6:34 na patay mga 26 minutos pagtapos nining atong tulumanon. Uban ni pa ko ninyo hangtod sa katapusan ning mang tulumanon. Na patay lang duha ka punto nga isgutan. Break sa ta.

0: Nawan ana ba kaugana sa kama?
1: Basin og
0: may diabetes ka?
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidant
0: nga gigan sa palaya
1: ug desugar sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga epektibo
0: atok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500

0: BTV Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa maing adlaw, welcome sa atuang 5-minute program. Ano yan na po kining atong paghatag rin sa mga impormasyon, kaalam o kahibalo. Aron ka nang imulawas igso na ato yun nga maangko na to ang pagkaluwas na to sa mga balatian. Kapano ba kay galag igso? Kanang aduna kay balatian, mura kag ipreso ana. Mura kag aduna kay kaugalingon ni mga selda. Dili ka makahimo sa imong gustong pagamuhaton, dili ka makatabang sa imong family. In fact, nahimo na hinoon nga murag pabugat ka. Gumikan kay makakuot sila sa ilang mga kaugalingon nga bulsa para lang itabang sa imong panglawas. Una usa sa mga atong hunahunaon ba, nganong kinahanglan kaayo nga kita mag-invest sa atuang kinabuhi, no? Sa sama pananglitan sa atuang financial nga aspeto, anong kinahanglan man tang magtigo mo kwarta? Gumikan kay wala kita kahibalo sa panahon, no? Nay mga panahon nga ting-ulan. Nay mga panahon nga kanang aduna kita yung mga problema sa atong pamilya financially. No, aduna kita yung mga kasinatian or baka mga mabutang nato, no, mga mahitabo. Nga kinahanglan o immediate nato nga financial assistance. Kung wala tayo tinigong mula, kita'y mahimo. Same ragudyahan po na sa atong kinabuhi. No? May pang mag-invest ka o maayo para sa imong panglawas, sa imong health. No, importante nga karon pa lang nagainom na ka sa mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o baka kaning SED Kogon Herbal Capsule. Para puhon-puhon malingkawas ka sa mga dinagko ng mga problema sa panglawas. Kaya binimo higalang isoon karong mga panahon na pamatundaan nga daghan kaayo ang mga panghitabo nga posibleng maghatag og risgo nga kanang imong lawas makaangkon og mga balatian. Usa na niini kaning atong kanunang pagsakay og mga jeepneys or kaning pag-commute. Pantay mo na nga hasol kaayo nga paghuman init, igang, sigitang kapiningot, makatapad pagitag mga tao nga wata kay balog na may balatian or wala. Puglabaw sa tanan ang mga abog nga gikan sa kadalanan, mga asong nga gikan sa mga sakyanan. Kana palang daan naghahatag na nag-risk sa atong mga lawas. Munang dili katingala nga nung ang uban, ubhon lagkalit, ilantan lagkalit, di ba? Kung pananglitan ito, ikaw, doon na kay SED Marketing Products sa imong lawas, susama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o baka SED Kogon Herbal Capsule, dako kayo ka nag-ikatabang nga pag-amping sa imong lawas. Gumikan ka na sa gahom sa Panyawan nga tanong. Kay kining Panyawan, mga igalang igsuon na makahatag ka ni og dako nga nga tabang sa atong kalawasan. Munang importante kayo ang atuang SED Panyawan Products. Bueno, igalang igsuon, kabalo ba ka nga kaning atong SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa Kogon plant, adunay banaba, ug labaw sa tanan, adunay panyawan. Makatabang di kini para makigbatok sa ginatawag ng mga cancer cells. Kaning atong mga lawas, mga igalang igsuon, ilabi na sa mga kababayanan, uso ug daghan kaayong mga nahitubong biktima sa ginatawag natong mga cervical cancer. Kaya bang cancer sa cervix or cancer sa matris? And delikado ka na igsuon, gumikan kay posible na more na'y makapukan sa imong kinabuhi. Unang karon pa lang, ang sama sa kong giyon, invest in your health. Karon pa lang, mangita na tagpamaagi nga maampingan nato atong kagulingon nga dili kita mataptag balatian. Ilabi na sa mga kababayanan, kining ginatawag nga cervical cancer. Nga na pamatudaan mga igalang igsuon, nga top 5, no? Membro sa top 5 nga killer nga klase nga cancer sa Pilipinas. At kadaghan ang kaayo ng mga kababayanan ang naigo nini o nabiktima aning ginatawag natong cervical cancer. Munang importante nga kita mismo maghatag o pagtagad sa atong kaugalingon o mag-amping sa atong kaugalingon. Dili lamang sa mga kababayanan kundi apil pa sa mga kalalakinan. Sa ato apod mga kalalakinan, ang uso o ang usa sa mga gigaingon nga delikado mao kaning prostate cancer. Para malikayan o matabangan ang kaugalingon atong lawas nga makalikay sa cancer, mag-inom kita sa SED Kogon Herbal Capsule. Mao kaning ang klase sa kapsula nga adunay gahom sa Kogon plant, banaba o panyawan nga diin lang pamatudaan nga maayo kaayo ang pagkakombinasyon. Gumikan kay kinisya, makatabang yun og dako sa atong kalawasan. Tatak SED Marketing.
1: Inyong nabati ang atong kasika sa panglawas. Hatod ka natos maayong kamabuton sa SED Marketing. Ang tigama o tigapunapun